0: pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate radio.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Tector aprendí la sabrosura.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.